0: tre brikstofdans.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
2: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
3: Jo mere de bliver vasket.
2: En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
1: Ja, og det er som

0: Ærede lytter, klokken er 22.30, og de er stillet ind på Vesterbro Statsradiofoni. Programmet er som sædvanligt Stenbroens Gentleman, og aftens vært er den ærværdige Ole René Hansen, og gæsten i aften er intet mindre end Huxi Bak. Velkommen.
1: Glasset her.
2: Kører vi derop?
1: Så kører vi.
2: Jamen, jeg er fuldstændig klar.
1: Jeg er
2: i gang med Helle. Du er bagud allerede.
1: Jeg skal sige, at Huxi, han har offret sig for sagen. Han er forkølet, eller noget på vej.
2: Nej, den er på vej. Nu skal det heller ikke lyde værre, end det er. Nu skal jeg ikke lyde mere sølle.
1: Hvis du vil være en af Stenbroens gentleman, ikke, så må du også sende mig forkølet.
2: Ja, jamen, jeg er her. Jeg sidder her.
1: Nu er det et universalmedium.
2: Ja.
1: Øl, ikke? Det er klart.
2: Godt så. Jamen, det kan være, at jeg er fuldstændig rask, når vi er færdige her. Glimmeren.
1: Velkommen, Huxi, til Stenbroens Gentleman.
2: Jamen, skål så.
1: Jo, tak. Du er jo en stenbro. Det er jo ikke helt forkert.
2: Nej, det er ikke helt forkert.
1: Du trækker på det.
2: Nå, nej, det er bare, det er mere sådan, du ved, der er nogen, der siger, at hvis man er fra Stenbroen, så er man født og opvokset.
1: Ja, det er jeg så heller ikke.
2: Nej.
1: Men det er sådan lidt en hemmelighed.
2: Jo, men det
1: klipper vi nok ud, kunne jeg forestille.
2: Jamen jo, jeg har boet her snart 10 år.
1: Jeg har boet her siden september 94, var det faktisk.
2: Ja.
1: Og jeg elsker at bo på Vesterbro.
2: Det er skønt.
1: Skønt sted. Man siger jo ligesom for eksempel franskmænd. De mest franskmænd, det er dem, der har flyttet til landet. Ikke dem, der har født i landet. Det er de mest frankofile.
2: Ja, men det tror jeg fuldstændig.
1: Det er måske også
2: det tror jeg ikke.
1: Altså. Så nu er du så kandidat til en af Stenbroens gentleman.
2: Ja.
1: Har du gjort dig nogen forestilling om, sådan, hvad det
2: indebærer? Altså det håbede jeg jo, at du ville fortælle mig, Ole. Det er jeg sikker på, du vil.
1: Jeg kan nævne nogle navne.
2: Ja.
1: Så vi måske komme ind på sporet. Jeg siger en mand som Ole Ernst.
2: Ja.
1: Poul Klargaard.
2: Ja.
1: Jørgen Ryg.
2: Ja.
1: Kjell Petersen.
2: Ja.
1: Johan Olsen.
2: Det er et fornemt selskab.
1: Og Spartenborg.
2: Ja.
1: Vi er over den type der.
2: Ja, ja.
1: Kan du så se, hvor vi er sådan lidt på vej?
2: Ja, godt lidt se, hvor vi er på vej.
1: Sådan lidt tørstige.
2: Jo, også det. Jamen, det hænder også, at jeg er det.
1: Altså, vi kører promille. Så eftersom du åbenbart bor lidt længere nede af Istedgade.
2: Ja.
1: Så er du allerede godt på vej der.
2: Altså, jeg bor jo faktisk i samme blok som Blomsten.
1: Er det rigtigt?
2: Altså, i den blok, ja.
1: Se, nu er vi allerede...
2: Blomsten og jeg deler jo gård.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Jeg har
2: så
1: gang...
2: allerede der er der ligesom, synes jeg, der er et eller andet.
1: For en 5-6 år siden stod og spillede luftgitar bag billardbordet.
2: Ja.
1: Og få at vide, at så længe vinduet står åbent, så skal du ikke spille luftgitar her. Fordi nej. Jeg havde jo lyd på.
2: Ja, selvfølgelig ikke. Der
1: var ikke noget musik andet end det. Og så kom Janet ind, hvis du kender hende.
2: Ja.
1: Og siger, kan du vide, at du godt lige holde inde med det der, jeg stod sammen med kammerat. Og det gjorde vi jo så også sådan cirka 25-30 sekunder. Så fandt vi luftgitaren frem igen.
2: Jamen, den fornægter sig jo ikke. Hvis først man har taget ringen på...
1: Og man har stemt den.
2: Og slynget den over, den er stemt, så er den fandme svær at stoppe, ikke?
1: Det var det. Så... Ja. Vi spiller luftgitar, fordi den går baggård der. Du havde nok ikke været hjemme den dag, fordi ellers havde du selvfølgelig...
2: Ja, det kan være, at jeg var kommet ned.
1: Så har du selvfølgelig signet os med det samme til.
2: Det er klart. Det er klart.
1: Du har også spillet guitar.
2: Ja.
1: Ved jeg.
2: Ja.
1: Jeg har set dig i noget morgen-tv her for nylig. Hvor du spillede noget.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Du var ikke helt tilfreds, rigtigt. For det var lidt svært at få det til at se ud sådan...
2: Ved du hvad, det er den eneste gang, jeg har én gang i mit liv spillet playback. Og jeg vil næsten sige, at det er næsten sværere at spille playback, end at spille sådan rigtig guitar. Ja. Det er meget svært, fordi man har indspillet noget, og så et stykke tid efter, så står man der og skal spille, og så skal man lige huske præcis det, man spiller. Og når man ikke er sådan rigtig spiller, så lægger man ikke det samme i det, så er det, sådan, det er meget mærkeligt. Det var virkelig en mærkelig fornemmelse.
1: Det er lidt svært at kræne guitaren helt ned til knæet. Så.
2: Jamen det er det.
1: Altså. Det var noget eget materiale, eller hvad? Du skulle spille?
2: Ja, det er ikke mit eget materiale, men jeg spillede sammen med en fyr, der hedder Nicky Schmidt.
1: Okay.
2: Som skriver sådan noget dansk pop-rock.
1: I sådan en professionel, eller hvad?
2: Ja, der har været et par numre på P4 og sådan...
1: Er
2: det rigtigt? Ja, jo.
1: Det er jo den forkerte gæst, jeg har fået med, det skulle have Nicky Schmidt med.
2: Ja, det skulle du måske. Ved du hvad, det kan jeg godt arrangere.
1: Kan du det?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Fint, så meget.
2: Men han bor sgu på Amager.
1: Det
2: så, ja, nej, den er ikke god.
1: Den er ikke god.
2: Eller, det ved jeg ikke, jeg har også boet på Amager. Det er mange år siden. Ja, nu siger jeg det bare lige for at understrege, at jeg er kommet på bedre tanker.
1: Jeg har også boet længere væk end Sydhavn.
2: Ja.
1: Det er ikke så godt. Men man skal jo integreres på en eller anden måde, og det kunne være, at vi skulle prøve det med Nicki Schmitz.
2: Ja, ja.
1: Også integrere ham her på stedet. Så hvad går du til, når du lytter på?
2: Det er det, man kalder en bred vifte. Du skal forestille dig det her. Jeg er vokset op med en far, der er klassisk komponist, og en mor, der kun hører Beatles og Elvis. Aha. Så ligesom det spænd er jeg vokset op med. Barok, klassisk. Vi taler Mozart, Debussy, hele pakken, ikke?
1: Der er ikke meget stenbrug til sten,
2: det er der ikke, nej. Det er der ikke. Men det har også sin charme. Jeg tror, jeg er sådan blevet podet med en bred smag. Det har jeg stadigvæk. Aha. Jeg hører virkelig meget forskellig musik. Men altså, jeg er en rockdreng. Ja, men det ved
1: jeg
2: hvad.
1: Synes, hvis jeg man, med
2: hvis man spiller guitar, så bliver man jo nemt en rockdreng. Det er jo klart det, der er sjovest at spille.
1: Ja, det må man sige. Det er ikke særlig sjovt at sidde og spille temaer til Dus med dyrene eller noget.
2: Det er det ikke, nej.
1: Eller hvad det nu er.
2: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men det er jo en guitarkoncert. Klassisk guitarkoncert. Der var en time.
1: Er det det?
2: Temaet til Dus med dyrene er jo...
1: Okay.
2: Jeg kan sgu ikke huske, hvis det er. Men det er noget Beethoven et eller andet. Beethovens et eller andet guitarkoncert. Klassisk guitar.
1: Og den, så hvis de havde taget deres signaturmusik alvorligt, så er det program bare en halvanden time.
2: Ja, eller også havde introen bare været sindssygt lang.
1: Det var faktisk godt, ja.
2: Og så var dyrene først kommet efter en times tid.
1: Hvis der havde været undulater, så var det jo blevet sket i år længere.
2: Ja.
1: Ikke så længe. Okay, Paul Thompson blev også lidt... Ja. Han blev lidt gammel at se på til sidst.
2: Ja, og...
1: Når man snakker om den tid, så snakker man jo som de gyldne tv-dage og sådan, ikke?
2: Ja.
1: Men var det ikke bare, fordi vi så det samme? Der er ikke nogen, der snakker om alt det frygtelige, vi også så.
2: Der var virkelig meget lort også, og det glemmer man dem. Det er du fuldstændig ret i.
1: Ja. Selv børnetv, når vi snakker om det, så bliver vi jo... Man bliver blød om hjertet, når man snakker om Kai André. Men jeg husker tydeligt alle de der sort-hvide udsendelser med skilsmissebørn, der også stod ud. Og...
2: Ja, men det er rigtigt. Der var meget sindssygt, det var der.
1: Ulands TV.
2: Ja.
1: Det meste af december måned, der var altså ikke nogen nisser på DR. Det var sådan noget med store maver nede i Afrika,
2: og
1: de var meget sultne og fluer.
2: Jamen
1: og...
2: det var jo...
1: Ikke at der... Det er jo selvfølgelig også tragisk, men...
2: Jo, det er slet ikke noget med det.
1: Men om nu må også være glad for at være glad.
2: Jo, men det handler bare om det der med, at det, selvfølgelig er det tragisk, men der er måder at formidle stoffet på. Og det er ikke sikkert, det hjælper, at børnene herhjemme også græder.
1: Nej, det er det.
2: Det er ikke sikkert, det er ikke sikkert, dem med de udspillede med, får det bedre af det.
1: Nej, at jeg havde dårlig samvittighed.
2: Jamen præcis. Jamen lige præcis.
1: Altså, og så var der jo de der farker også lave mad, og man viste min sand en hel fødsel.
2: Det har vel forhåbentlig ikke været børnetv.
1: Jo.
2: Nå, det var det.
1: Det var det. Der sad sådan en pæk.
2: Det skal jeg da lige love for.
1: En af børneværterne der, pædagoger, har en af dem, han havde altså den der blå ting på, knap op og skæg, og betalt, at nu kunne I se noget meget smukt, en fødsel.
2: Ja. Og der ved vi nu, at så det er ikke selve det, at resultatet af en fødsel er jo smukt, men selve fødselen er jo ikke...
1: Ja, nogen af os i hvert fald, ikke?
2: Ja, jo.
1: Ja. Taler ikke for alle.
2: Nej. Nogen udvalgte.
1: Ja.
2: Men selve, mens det står på, er jo ikke smukt.
1: Det er jo ikke smukt.
2: Det er jo ikke yndigt, det er jo ikke yndefuldt på den måde.
1: Nej, det er rigtigt. Og hun banede heller ikke til den rigtige, på den rigtige måde. Så man, det er nok, fordi hun har fået formaning om, at nu...
2: Statsrådefonien er her.
1: Hold nu kæft, det er smukt. Ja, hold kæft, at være smuk. Var det det, man sagde dengang?
2: Det var der sikkert nogen, der sagde i hvert fald.
1: Vita, den der bog med Vita Andersen, hedder næsten.
2: Er det rigtigt?
1: Hun må give mig nogle skammer.
2: Ja. Tak skæbne.
1: Jamen, jeg var nælder her.
2: Ja, jo, men der tænkte jeg mere på Vita Andersens ved og vel.
1: Ja, Mogens Kammer, ja. Han var jo socialdemokrat dengang.
2: Mm. Ja, det var han.
1: Hvordan er så faldt helt over den anden grøft?
2: Men der er jo flere, der laver den der. Karen Jespersen var jo venstresocialist.
1: Det er rigtigt.
2: Altså, det er jo.
1: Det er
2: men det er jo en rejse, man tager op.
1: Men det synes jeg bare, det er en lang rejse.
2: Ja, det er en meget lang rejse, men altså, hvis man er oppe i fart.
1: Man kan jo så også sige, at der er mange socialdemokrater, som man godt kunne få vækste med Dansk Folkeparti.
2: I virkeligheden vil jeg sige det sådan her. Dansk politik lige nu, der er vel egentlig tre punkter. Der er en ekstrem venstre yderpol, ekstrem højre yderpol, og så er der sådan en stor grå masse inde i midten, som er meget, meget svært skældende.
1: Det er rigtigt.
2: Fra hinanden.
1: Det er jo ikke sådan, så da Helene Thorning-Schmidt kom til magten, at man har mærket sådan en stor revolution.
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså. Det synes jeg ikke, man kan sige.
1: Det bliver den betalingsring der.
2: Ja, lad os nu se. Den er der vist også gået i lige.
1: Jamen, og det værste er, at det var kun fordi, hun har lovet den nu.
2: Ja, det virker lidt sådan. Ja, ja, det må jeg sige, det aner jeg simpelthen ikke, hvordan det ender det der.
1: Nej, de knokler over fatten.
2: Ja, det må man sige.
1: Dagen, betalingsring.
2: Ja.
1: Ja, vi kan jo så være ligeglade for,
2: det er fuldstændig rigtigt. Det er på cykel, du.
1: Ja. Ja, og vi kører ikke uden for betalingen.
2: Nej.
1: Det gør Stenbrugens Stenemand simpelthen ikke.
2: Præcis. Vi bliver her.
1: Der var en gang, jeg faldt i søvn i Esteret, hvor hun op i kø. Det var ikke noget rar. Det er sådan.
2: Nej.
1: Huxi, du går og bakser og barsler med noget nyt.
2: Ja, det gør jeg.
1: Det er noget kærlighed.
2: jeg går og bakser med kærligheden, ja. Okay. Ja, det gør jeg. Jamen, jeg går og skriver på, og er stort set faktisk færdig med at skrive på mit første soloshow.
1: Hvilke forudsætninger har du for at stå der på scenen i? Det er det sådan noget en one-man show?
2: Ja, det er jo ikke sådan et stand-up show eller sådan
1: noget. Nej, det er jo det, man sådan umiddelbart tænker.
2: Jamen, det kan jeg godt forstå. Ingen. Og det må man jo også gerne tænke, så nu benytter jeg bare lejligheden til at forklare. Det er det ikke. Ja, det er sådan, hvis jeg skal forklare det bedst, tror jeg, så er det mit bud på en universitetsforelæsning. Og jeg har aldrig gået på universitetet.
1: Sidder folk og skriger og griner sådan nogle
2: universitet? Nej, men det er det. Og der tænker jeg, haven er aldrig gået på universitetet. Jeg kunne bare forestille mig, at det nogle gange er en lille smule tørt, og derfor vil jeg prøve at gøre det en lille smule mere mundret. Jeg synes jo, at blandingen af... Jeg synes, man godt kan tage alvorlige ting. Kærligheden, ind under kærligheden, hører der alvorlige ting. Men man kan godt, jævnføre, som vi snakkede om før med ulandskalenderen og sådan noget. Mm. Man kan jo godt formidle alvorlige ting på en humoristisk måde, uden at man tager det alvorlige ud af det. Og det er det, jeg vil prøve.
1: Det er noget af det allerbedste humor, det er det, der ligesom har et eller andet budskab bag sig.
2: Ja, der er vi fuldstændig enige.
1: Tag nu Klovn for eksempel, som jo har nogle mørke sider også. Det må man sige.
2: Det må man sige.
1: Altså ja. Med ja. Lidt pædofili og sådan nogle forskellige ting.
2: Jo, ja. Jamen, man kan da nævne Niels Hausgaard.
1: Niels Hausgaard, en af de ypperste.
2: Det må man sige. Jo, men det er jo virkelig fantastisk sjov, mand. Men også, der er jo også noget mening bag.
1: Skal vi høre noget musik?
2: Det kan vi godt.
1: Huxi.
2: Ja. Så, og der vil jeg bare lige sige, ja, det må du, vil du høre stående om det?
1: Ja, det bliver du garanteret spurgt om.
2: Ja, det.
1: Fordi jeg har fundet ud af, at du hedder noget andet. Det ved jeg ikke, man må afsløre.
2: Jo, det er du ikke den første, der afslører.
1: Med Christian.
2: Ja. Men... Det er rigtigt, men historien om navnet er, at da min mor blev gravid, der var jeg ligesom, der var jeg det første barnebarn. Min morfars første barnebarn. Og det glædede han sig virkelig meget til. Så inden jeg var blevet født, sagde han til min mor, ved du hvad, det er det første barnebarn, han skal hedde noget specielt. Og så fandt han på navnet Huxi. Inden min mor og far havde nået at finde på noget selv. Huxi. Og så røg de ligesom i fælden. Jamen han siger, at han kunne ikke, han synes bare, at det lød rigtig godt.
1: Det mener jo ikke om noget som helst andet.
2: Ikke rigtig, nej.
1: Andet om dig selvfølgelig.
2: Jamen jeg er blevet kaldt meget fra Lexi til Hugo til alt muligt.
1: Okay.
2: Sådan.
1: Jeg hedder Bub. B-U-P.
2: Nå, det bliver jeg kun kaldt, altså jeg er altid blevet kaldt Huxi. Altså mine forældre har aldrig kaldt mig Christian. De måtte bare ikke døbe mig Huxi. Det er jo 34 år siden, og der var navneloven ikke så lempelig. Så de spurgte og fik et nej, og så tænkte de, nå, hvad fanden skal vi så døbe ham? Det ved jeg ikke. Hvad med Christian? Fint nok. Men de har aldrig kaldt mig det. Så det er aldrig rigtig gået ind, der er aldrig nogen, der har kaldt mig det. Så jeg reagerer ikke
1: rigtig. Det er meget pænt navn, vil jeg sige.
2: Der er intet galt med navnet som sådan.
1: Mm. Det er lige for at vide, at i hele 2011, eller 2010, det ved jeg ikke, der er der ingen, der er blevet døbt Brian overhovedet. Det er no-go. Ingen.
2: No. Jamen, det er også lidt med modenavne. Men til gengæld, så synes jeg...
1: Ja, det er det så ikke jo.
2: Nå, nej, det går sådan lidt op og ned. Til gengæld har jeg så set, at det kan jeg jo fornemme på mine venner, som er begyndt at få børn. Sådan nogle gamle, altså vores bedsteforældres navne er begyndt at komme igen. Viggo.
1: Det er rigtigt.
2: Carl. Sådan...
1: Jeg har altså, en Victor og en Oscar derinde.
2: Det var du bare sige.
1: Altså.
2: Ja.
1: Og jeg tænkte jo, vi tænkte, det er genialt fundet på. Nå, så stillede jeg op over i vuggestuen, så var der jo...
2: Så var der en skrive af
1: Victor og syv Oscar. Og,
2: sådan er det.
1: Altså, sådan er det. Det er sjovt nok, der er ikke nogen, der hedder Ole mere. Du møder ingen børn.
2: Nå, ved du hvad? Min gode ven, Jonathan, har fået en søn, og han er 2 år gammel. Han hedder Ole.
1: Er det rigtigt?
2: Det er sgu rigtigt, du. Yes. Det er rigtigt.
1: Hvorfor?
2: Det synes de var et fint navn. Det synes jeg sådan set også. Baby Ole.
1: Baby Ole.
2: Og han ligner en lille Ole. Det er smukt. Glimrende.
1: Lille Ole.
2: Det kan være, det kommer tilbage.
1: En af Stenbrugens stændige drenge.
2: Lige præcis.
1: Vi skal høre noget musik.
2: Ja.
1: Huxi. Hvad har du med?
2: Jamen, jeg har jo en rigtig blandet landhandel med. ved du hvad, nu fik jeg snakket om mit show, som handler om kærlighed.
1: Ja.
2: Skal vi så ikke starte med en kærlighedssang, som er en rigtig, rigtig fin kærlighedssang, som, kender du det, at man hører en sang, og så hører man den 1000 gange, så kan man lige glemme den, og så er den lige væk for en et par år, og så dukker den op igen. Og i forbindelse med, at jeg har siddet og skrevet en masse på det her kærlighed, så dukkede den op hjemme hos mig igen. Og det er en Regina Spektor, hedder hun. En yngre dame.
1: Ja, hun er ikke i familie med de der
2: børn. Oh, det er hun faktisk.
1: Okay.
2: Ja, det er hun.
1: Den datter
2: af, ja.
1: Af film.
2: Ja. Hun har skrevet en meget, meget smuk kærlighedssang, men som er faktisk meget sjov, fordi hun ligesom, jeg tror, hun har siddet og tænkt lidt om den der Samson og Dalila-historie.
1: Mm.
2: Men så har hun spundet en lille historie om, at Samson måske inden Dalila havde en anden kæreste, og hende hører man aldrig om. Og det er hende, der synger sammen. Det er faktisk, det er en meget fin sang.
1: Lad os høre det.
2: Som hedder Samson.

0: Regina.
1: Regina, ja.
0: Kan man kalde hende?
1: Det kan man sagtens gerne.
0: Spekter.
1: Ja.
0: Huxi, hvad, hvordan er du? Hvad er egentlig din titel? Hvad står der på din CV? Udover Stenbrun Gentleman.
1: Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg har lavet meget gennem tiden. Jeg ved ikke rigtig, hvad der egentlig skal stå. Jeg startede på Danmarks Radio for lidt over 11 år siden. Mm. Og der var jeg det, der hedder tilrettelægger, som er sådan...
0: Du var bag kameraet?
1: Ja. Ja. De første to år på Danmarks Radio, det var bag kameraet. Altså, tilrettelægger er en, på mange måder virkelig... det er en meget fed titel.
0: Mm.
1: Fordi det er, sådan, det er meget bredt, hvad man laver. Det er sådan noget med at skrive manuskript til nogle programmer, eller være ude og filme selv, eller få nogle idéer og finde på noget program, og være sådan lidt instruktør på nogle ting. Eller...
0: Ja, det er meget...
1: Vi er i 2000. Så der var jeg tilrettelægger. Så på et tidspunkt fik jeg chancen for, eller blev spurgt, om jeg ville prøve at være vært, om jeg ville prøve at stå foran kameraet. Så tænkte jeg, det er sgu da ikke altid, man får sådan et tilbud. Det skal jeg da prøve. Så det gjorde jeg. Og så lavede jeg sådan lidt forskelligt. Startende med noget musik-tv, der hed Boogie, om eftermiddagen.
0: Jeg har lige været inde på sådan en Facebook-side.
1: Ja.
0: Jeg skulle melde mig til, hvor der stod Huxi Bak tilbage på Boogie.
1: Åh, så... det må være noget gammel skrammel, tror
0: jeg. Ja, så tænkte jeg, det vil jeg være medlem af. Så var den ikke opdateret siden 2009.
1: Og jeg skulle lige sige, det er sam. Og der vil jeg godt lige sige, selv i 2009 havde det været noget gammel skrammel, for jeg stoppede på Boogie i 2004.
0: Okay,
1: så...
0: det var helt tilbage før Facebook. Altså.
1: Ja, det er sgu lige før.
0: Kom, ja. Det kom i 2005.
1: Gjorde det? Jamen ja, det så, ja. Så det kan være, der er en, der har savnet mig.
0: En, der har savnet
1: i et år.
0: Det var en af dem store. Der havde en, der skrev ind på den forkerte side.
1: Ja, det kan, lige præcis. Det kan jeg også savne.
0: Der tror jeg sgu, der stod Poul Thomsen.
1: Så, jamen, der var jeg et stykke tid, og det var sgu sjovt.

0: Jeg havde et halvt år bag kameraet og lavede lidt små ting. Så blev jeg spurgt, om jeg ville udvikle et nyt talkshow til DR2 sammen med Clement Kjersgaard. Og der tænkte jeg, hold da kæft, det vil jeg gerne. Det lyder som en skør opgave. Så
1: det endte op med hvad?
0: Det endte op med, jamen det endte op på lykkelig vis med et talkshow på DR2, som
1: ja,
0: hedder
1: ja,
0: hed Clement Direkte.
1: Okay, som blev du en del af det?
0: Ja, det var jeg.
1: Mm.
0: Skrev ligesom en masse ting til det sammen med Clement. Du ved, vi skrev, der havde sådan en åbningsmonolog, vi skrev og fandt på alt muligt og snakkede gæsterne igennem. Og det var sådan en ret lille redaktion, vi var 4 mand på redaktionen. Men Clement og jeg og en pige, der hed Katrine, blev spurgt, om vi ville ligesom sætte os ned i nogle måneder og prøve at tænke det nye talkshow. Og det satte vi os ned og brugte et par måneder på, og det var en luksus, fordi det er sjældent, man får så lang tid til at sidde og summe over i det og prøve nogle ting af, og vi prøvede alt muligt af. Jeg kan huske på et tidspunkt, man bliver også lidt kullet af at sidde og tænke over sådan nogle ting.
1: Mm.
0: På et tidspunkt var vi så langt ude, at vi havde en arbejdstitel på programmet, der hed Satirestalddøren.
1: Den mundrette.
0: Ja, præcis.
1: No,
0: og fordi vi var helt ude i sådan noget med, at nej, vi skal ikke bare lave sådan en klassisk talkshow. Det skal være crazy. Det skal være helt satire. Og noget med, hvorfor ikke bare kalde stalddøren? Det skal være intet sigende. Ingen skal... Det var meget mærkeligt.
1: Det skulle være lidt kryptisk.
0: Det måtte gerne være lidt kryptisk.
1: Ja.
0: Heldigvis kom vi ligesom tilbage fra det.
1: Det var ikke dem, der sad med pengene bagved, der sagde,
0: nej, nej, nej, overhovedet ikke. Det var faktisk...
1: Det var det også DR2, så der må man være lidt af værd.
0: Det må man. Der er meget frie tøjler, faktisk. Men det endte med at blive 2 sæsoner på DR2 fredag aften med det talkshow, der hed Clement Direkte, hvor Clement var vært og hvad skal man sige, en form for chef på det. Og jeg havde sådan en sidekick-rolle, var bagved og dukkede op en gang mellem mit program, var ude at lave indslag, var sådan en udfarende reporter.
1: Det lyder faktisk som om, Anders Lund Madsen, han har stjålet det for jer, måske.
0: Det kan du tro, med arm og ben. Men ved du hvad, det er det der med, at man... når man laver talkshow, så vil man jævnføre Satirestalddøren rigtig gerne genopfinde den dybe tallerken. Og man prøver alt muligt og laver den trekantede og alt muligt, men man når ret tit tilbage til, at det klassiske talkshow-format, der er en grund til, at det har kørt i USA i 60 år. Det er bare en pissegod idé. En vært, nogle gæster og en gang imellem en eller anden reporter, der er ude at lave et ude i verden, men kommer tilbage. Det funker. Og
1: det funker.
0: If it ain't broken, don't fix it.
1: Don't fix it.
0: Som en
1: rigtig mand.
0: Så jeg synes ikke, man skal anklage Anders Lund for tyveri på den måde.
1: Vi skal helt tilbage til 60'erne.
0: Man har lavet sig inspireret, tror jeg.
1: Til 60'erne for at finde en oprindelig idé om, hvad det er.
0: Jamen det skal man. Man skal jo til USA og Ed Sullivan Show eller sådan noget i 50'erne.
1: Ed Sullivan.
0: Altså det er jo det er der rigtig. Nærmest. Det starter.
1: En af mine kollegaer, han kalder Clement for den bedste talkshow her overhovedet, fordi han er så skarp.
0: Han er en meget, meget skarp herre. Ja. Og det gode ved Clement, jeg kan huske, en af grundene til, at jeg sagde ja til at lave det der med Clement, det var, at Clement er også sådan en, det er ikke alle, der elsker Clement. Han er en deler. Det synes jeg er fantastisk, fordi han er en, han har nogle holdninger, og han er speciel. Han er ikke sådan en, han er ikke sådan en havregrøds. Han er ikke, ingen nævnt, ingen glemt, men han er ikke, du ved, nogle gange kan man godt sidde og se, jeg nævner ingen programmer. Godmorgen Danmark. Eller et eller andet. Nå, men du ved, med nogle værter, hvor man tænker sådan, nej, men det kunne være hvem som helst, det der næsten. Jeg havde ikke lyst til at lave et talkshow med en vært, som folk var sådan lidt, ja, nå, det er meget fint. Jeg ville gerne være med til at lave et talkshow, hvor folk sagde, enten det er fuldstændig genialt, eller vi hader ham der, vi kan ikke udstå ham, og alt hvad de laver, det er forfærdeligt. Fordi så synes jeg, at man har lavet noget, der markerer sig. Så kan man være enig eller uenig. Men hvis man laver noget, der er sådan lidt midt imellem, så har man lavet noget, der er lidt ligegyldigt. Og det ville vi ikke.
1: Hvor meget har Clement lavet inden da? Han havde også lavet musik, kan jeg huske.
0: Ja, det er fandme lang tid siden. Det var da han boede i
1: Aarhus.
0: Han havde ikke lavet særlig meget tv. Han var lige blevet opfundet af, af Mads Brygger, som opdagede Clement. Eller hev Clement i fjernsynet. Og lavede Tal med Gud. Det var nemlig en glimrende udsendelse. Men det var det allerførste tv, Clement lavede. Og det havde han lige lavet. Ja, hvad havde de lavet? 2 sæsoner af det. Og der havde de ligesom set noget lys i Clement og tænkt, vi skal sgu prøve... noget talkshow med ham.
1: Det er sjovt, når man tænker på hans far der,
0: ja.
1: Som gik rundt og rode i jorden og snakkede om gamle dage konstant.
0: Ja. Ja.
1: Men Clement, han er sådan en mand, der fremadsynet. Fuld fart fremad.
0: Det må man sige.
1: Skarp i tungen.
0: Også altså, det. Også i pæren.
1: Og i pæren.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke lige, hvad... Men der er også selvfølgelig også en mor, han kan
0: det, lide. Ja, det har der.
1: De har vel været 2 år med at lave ham.
0: Ja, det har de.
1: Men han er skarp, og jeg tænker lidt... Med ham som medvært, så kan der jo ikke undgå, at at vandene skal

0: skændes.
1: Vi fik mange klager over alt.
2: Ja, du gjorde det ikke, hva'?
1: Nej, det var mest Clemen, der fik.
2: Ikke,
1: og jeg fik også nogle gange, lidt.
2: Ja.
1: Men det var, hvis jeg havde været ude og lave et indslag om noget, som folk synes, at nej, det kan man ikke tillade. Jeg lavede for eksempel lavede jeg et indslag om, her er vi jo i 2005-2006, tror jeg. Det var lige, da kan du huske fugleinfluenzaen?
2: Jepper.
1: Ja, den glemmer man heller ikke så nemt. Men den rasede, og der synes jeg, havde jeg sådan en idé, om vi skulle lave et eller andet på det. Så kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvad fanden. Så inviterede jeg formanden for Dansk Ornitologforening ud i noget maskland, og der er ikke så mange fugle.
2: Det lyder allerede afsendt i morsomringer.
1: Og så anklagede jeg ham for at stå bag fugleinfluenzaen, fordi han ikke havde holdt ordentligt øje med fuglene. Der måtte være kommet nogle fugle ind med fugleinfluenzaen. Og det kom lidt bag på ham.
2: Og han kender jo fuglene, hvis nogen gør.
1: Jamen det var præcis min pointe. Hvorfor havde han ikke sagt noget?
2: Er det rigtigt?
1: Han tog det fint, men der var nogen, der synes, at det kunne man ikke tillade sig at kritisere sådan en pæn mand for den slags.
2: Ej, det er rigtigt. Det er det, de som har kritiseret Poul Thomsen.
1: Ja, men præcis.
2: Ikke?
1: Præcis.
2: Skal vi høre noget mere musik?
1: Det kan vi godt.
2: Huxi.
1: Det kan vi godt.
2: Fordi...
1: Ved du hvad, så skal vi tage lidt med lidt blues i lampen så. Og det kan være, at det er lidt mere din boldgade.
2: Det er Huey Lewis, er det?
1: Lige præcis, du.
2: Ja.
1: Jeg elsker det der nummer.
2: Det gør du.
1: Ja, det er et fantastisk nummer. Hip to be square.
2: Er det ikke den, der bliver beskrevet så glimrende i American Psycho?
1: Jo, det er vist jo... Er det den, eller...
2: Eller er det Power
1: of Love?
2: Ja, jeg tror faktisk, det er Power
1: of
2: Love.
1: Ja, jeg tror nemlig
2: også. Han er helt vild med Huey Lewis.
1: Ja, det er jeg også. Men jeg myrder ikke folk. Det kan jeg. Det er så bare lige kort nævne.
2: Jeg rykker lidt her også.
1: Ja, gør det.
2: Hip to be square.
1: Ja, det er skønt.

0: It's hit to be square.
1: Du ved det. Du ved det, Ole.
0: Og der er blevet hammeret på klokken.
1: Ja, sindssygt, man. Det er smukt.
0: Det var jo smukt.
1: Det er meget, meget dejligt. Ja.
0: Blue Lewis and the News.
1: Ja.
0: Fantastisk musik. Evig gyldigt musik.
1: Ja.
0: Synes vi. Jeg ved ikke, om mine børn kommer til at holde det nummer.
1: Det håber jeg for dem.
0: Huxi, vi har jo en legendarisk ølsmagning her.
1: Ja, det siger du.
0: En savnomspunden ølsmagning. Og jeg har fundet, jeg er jo kvartfæring, så jeg har fundet noget færøsk brød frem, som jeg aldrig...
1: ja. Føroja bjør.
0: Jeg vil sige, på et tidspunkt havde vi en grønlandsk øl med. Det smagte nederdrægtigt.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det her.
0: Nej, heller ikke her. Vi har jo en spærregrænse, der hedder 4,6.
1: Det er,
0: der,
1: ikke, det er jo ikke noget voldsomt.
0: Der ligger den jo lige på.
1: Og så er der en vædder udenpå. Dark lager.
0: Mm-hmm.
1: Men den ser ikke så mørk ud, synes jeg.
0: Nej, vel?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Men lad os da...
1: Lad os se på det.
0: Ja, sådan en øloplukker. Jeg
1: vædderen er også på kapslen, ja.
0: Det er den faktisk. En øloplukker, jeg har stjålet til en grøn koncert i 80'erne.
1: Glimrende.
0: Den er autentisk. Med gaffa.
1: Som sig hører og bør.
0: Så den er omkring 25 år gammel, kan man sige. Jeg vil lige sige, den går på inddelingen, der går fra 0 til 6. Og der skulle gerne være en god skumkrone på den. Det er der faktisk på min, vil jeg sige.
1: Ja.
0: En lille pavehats.
1: Ja.
0: Og den er jo på flaske, det er jo altid noget, ikke? Kan man sige, det er autentisk et Storm P-glas nede fra
1: Jernbanen. Jeg skulle lige til at sige, at det er jo nede fra Jernbanen, kan finde. Det er
0: det ved du selvfølgelig. Så ja, med Stenbrug Gentleman, ja, så kan du selvfølgelig kende glasset.
1: Det kan du tro.
0: Der er en Storm P.
1: Har du stjålet dem også, Ole?
0: Dem kan man købe.
1: Nå, det er godt.
0: Også?
1: Ja, det er godt.
0: Hvad har du set her?
1: Du sagde lige, du har stjålet den der oplukker, mand. Der kommer et sagsanlæg fra Grøn Koncert.
0: Der...
1: Nå!
0: Ja.
1: Vi skal smage på det. Skal man dufte? Er det ligesom vin?
0: Skal vi gøre det?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om...
0: Jo, men det kan man godt.
1: Det kan man godt. Jeg synes, den dufter som øl. Det kan jeg ikke rigtig. Der kommer jeg sgu ikke så langt.
0: Ja. Skal vi prøve?
1: Ja, det synes jeg. Skål.
0: Skål.
1: Det smager sgu da meget godt.
0: Smager meget godt. Men det var ikke... Det var ikke sådan, som man tænker, kæft, hvor smerten er meget.
1: Nej.
0: Hvor smerten er specielt. Det er jo ikke sådan, lige...
1: Overhovedet ikke.
0: Men det smager okay.
1: Om det kunne... Altså, der indrømmer jeg blankt. Jeg havde meldet værre. Det havde jeg faktisk lidt.
0: Jeg havde forventet meget mere.
1: Jeg tænkte, hvor fanden er hvad?
0: Det her, det smager bare ligesom...
1: Ja.
0: Yeah. Skal man sige, en god hof?
1: Ja. Yeah.
0: Og det, smager,
1: det smager meget af en helt almindelig øl, faktisk.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Og det er jo ikke for,
1: at... Nej, men der kan man så sige, hvis vi skal være lidt hårdere her, og det synes jeg, vi skal, det, at der ligesom står Classic og Dark Lager, det lover mere,
0: ja, det indikerer
1: end,
0: ligesom,
1: end man får, synes jeg.
0: Det indikerer ligesom, at det der skal jeg. Være noget, kommer noget mørkt øl ud af, og det er for færgerne, så vi forventer ligesom, at vi får lyst til at gå ud og slå en grinde ihjel,
1: ja,
0: når man har smagt den, ikke?
1: Det er, man forventer en grindedrab
0: ja.
1: På flaske, det er ja. Rigtigt.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg synes, det er gammel øl på nye flasker. Eller det er almindelig, helt almindelig øl.
0: Det kan være, at det færing, det kan jeg ikke gøre for, at jeg går ind i sådan en ølforretning.
1: Nej, det ved du hvad, det har du ret i.
0: Og men er der... For den står jo ved siden af en øl fra Prag. Der var jeg lige ved at tage, men jeg tænkte, det er sgu for nemt. Prag.
1: Det er for nemt. Jamen, ved du hvad, der synes jeg, du...
0: Den smager jo altid godt, ikke? Så jeg tænkte, nu skal vi skulle prøve noget nyt.
1: Brygget af færøs skum, står der simpelthen. Går jeg ud fra, så er det godt af mit færøske øske, ikke? Men der står, brygjav af færøs skum.
0: Mm.
1: Må det? Er det en 3 ud af 6?
0: Ja, ikke? Det er en håndbajer.
1: Fuldstændig.
0: Det er så en, vi kan sidde ned. Vi burde sidde ned på trappestenen her.
1: Ja, men det er sgu for koldt i dag, Ulle.
0: Det er sgu for koldt, ikke? Så skulle vi have tempereret øllen til noget andet. Til en varm svatebajer.
1: Ja.
0: Men altså, den er sgu okay.
1: Helt i orden.
0: Og man går lige så godt og gå over og købe sådan en sixpack, hvad man nu vil.
1: Hvad kostede den?
0: Ja, den kostede 23 kroner.
1: For en?
0: For en?
1: Hold da kæft. Altså,
0: det er kun fordi, jeg...
1: Skal den sgu ikke have mere end 3 ud af 6.
0: Kun fordi Huxi Bakken kommer til at købe
1: det. Det er en meget, ære. Nå, nej, det er den sgu ikke værd. Nej, det synes jeg ikke.
0: Det er den fandme ikke. Så er jeg lige glad med, at den har taget flyvemaskinen hele vejen fra Torsholm.
1: Det vil jeg også nok sige.
0: Ja, ikke?
1: Det er, om den har tænet på en grindevæl, som selv har svømmet den ned.
0: Ja, det kan jeg også være, jeg gør det.
1: Så synes jeg måske, det er okay med de 23, hvis det ligesom er den måde, de kommer herned på.
0: Ja, hvis den er smudt ind i buen på en gren, måske. Ligesom man hører om narko, der er stoppet op i gumpen på en.
1: Det er rigtigt. På en masse mænd.
0: Nu bliver man racistisk, hvis man siger
1: det. Nå, nej, nu det skal det, vi
0: passe på. På en folkepensionist.
1: Ja, lad os sige det.
0: Ja, ja. Jeg er med på 3.
1: Ja, 3 ud af 6. Mere kan det sgu ikke blive til.
0: Men det er jo, fordi det er en god bajer.
1: Ja, jamen der er ikke noget der.
0: Men 23 kroner.
1: Ja.
0: No go, no
1: nej,
0: way.
1: Nej.
0: Det gider jeg fandme.
1: Enig.
0: Skål det.
1: Ja, skål på det.
0: Og skål på affærerne.
1: Ja, jo. Ikke, der er ikke noget der.
0: Nej. Det er sgu da, fordi det er affærerne, de mangler penge på fanden. De har jo ikke kroner.
1: Jo, nej, det ved jeg godt, men jeg synes da ikke, at der er sådan, at kommet sådan en strøm af islandske øl til 1.500 kroner flasken.
0: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er jo heller ikke... Dem har vi jo... Dem er vi jo af med.
1: Ja, jo, jo, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja,
0: færgerne hænger vi jo på.
1: Og de hænger på os, vil de sikre ja, den ene.
0: Jeg burde faktisk have spurgt, om man kunne få noget rabat. En kvart rabat.
1: Ja.
0: Huxi, vi har noget andet også her, der hedder den klassiske vittighed.
1: Ja.
0: Og med dit efternavn, så burde det ikke være så svært. For det handler selvfølgelig om store, klassiske komponister.
1: Ja. Og jeg troede, det var mig, der skulle komme med en.
0: Ja, det
1: du
0: må...
1: har en, klar.
0: Nej, nej. Det er dig.
1: Jamen, jeg kan mange, men det er sådan nogle virkelig dårlige nogen.
0: Jamen, det er det også. Sidst der havde jeg jo Sebastian Dorte. Den...
1: Han kan fandme også nogle dårlige.
0: Ja.
1: Jeg har arbejdet sammen med Sebastian. Jeg ved, han kan dårlige vittigheder.
0: Og det var noget med Mozarts plads og sådan noget.
1: Nå, okay.
0: Virkelig dårlig vittighed.
1: Ja. Jeg ved sgu ikke
0: Sebastian om... Sebastian dårlig vittighed.
1: Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan en om Bach.
0: Det må være Beethoven. Det må være hvem som helst. Brahms.
1: Ja.
0: Hætten. Brahms Liszt.
1: Og du er også velbevandret.
0: Det er de skolder. Alle sammen.
1: Der kommer jeg sgu til kort, Ole. Det har du da ikke forberedt mig på.
0: Nej, men vi kan jo klippe det her.
1: En klassisk vittighed. Så ja, prøv at det tætteste, jeg kan komme på det, det er, at jeg engang skulle lave...
0: Nu kommer den.
1: Ja, og jeg kan ikke engang selv tage ære for den, men nu fortæller jeg den bare. Det er...
0: Anekdote?
1: Ja, der er lidt streg for anekdote her. Jeg var med i et sketch show sammen med Carsten Bang.
0: Aha.
1: Ja.
0: Og
1: Carsten står herovre foran, og jeg skal forestille at sidde i en bil i den her sketch. Og jeg sidder bare på en stol, sådan her.
0: Mm.
1: Og der må jeg sige, der er Carsten Bang jo en skarp og hurtig herre.
0: Ja.
1: Så han siger, Huxi, bak!
0: Ah, det var fint.
1: Ja.
0: For ellers siger det, bang.
1: Jamen det er det.
0: Det hedder han jo.
1: Ja, præcis. Jamen jeg er helt med.
0: Ja, ja. Eller Brahms.
1: Eller Brahms for helvede. Brahms. Ja. Der var den. Skal vi sige, det var der den klassiske var?
0: Det var der den klassiske vildhed var. Glemmerne. Og det foregik vel også på Mozarts plads, som alle de andre klassiske vildheder. Hvordan tror du det går? Hvad er dit budskab af det her sådan kærlighedsshow her? Er der noget dybere?
1: Ja, det er der. Altså showet handler om den... Hvad skal man sige, den brede vifte af kærlighed, men det bliver brudt ned i meget af det handler om næste kærlighed. Så er der lidt om fædrelandskærlighed og kærlighed til penge. Hovedemnet er ligesom næste kærlighed. Hvordan vi ligesom...
0: Jeg har noget med kærlighed her. Jeg har Wikipedia her.
1: Ja vel?
0: Kærlighed. Der er sådan noget, så står det herovre, historik.
1: Ja. Hyvisk kærlighed.
0: Hvad er det? Ved du hvad det er?
1: Ja. Altså hyvisk kærlighed er jo sådan... Der sker der altså ikke noget.
0: Der sker der ikke noget?
1: Nu laver jeg et tegn. Der er der ikke noget af det der. Oh. Det er ligesom høvisk tale, det er, når man er meget, meget høflig. Jeg tror nærmest...
0: Det er sgu da rigtigt. Det er det, høvisk er.
1: Ja. Så det er sådan meget... Der sker ikke noget.
0: Det er pæn kærlighed.
1: Det er meget pæn kærlighed.
0: Som jeg heldigvis mere udenom.
1: Ja, det har heller ikke meget for det.
0: Nej, vel?
1: Der har jeg ikke noget mod at blive beskidt, om man så må sige.
0: Nej, vel?
1: Nej.
0: Tænk, hvis man var i byen i dag, så videre man... dejlig pige, og så siger hun, skal der med hjem og dyrke noget høvisk kærlighed?
1: Ja, præcis. Der skal man sige nej.
0: Og så hjem og læse Stensen Blæger.
1: Præcis.
0: Eller,
1: ej, det skal man passe på med.
0: Så er der familiær kærlighed,
1: ja.
0: Skal jeg sige det her. Og erotisk kærlighed, religiøs kærlighed, platonisk kærlighed.
1: Platonisk kærlighed er jo interessant.
0: Det lyder lidt forbudt.
1: Ja, nej, det er det ikke. Platonisk kærlighed kommer fra, og her nu, det er virkelig ikke for at lyde klog, men det er fordi, jeg har siddet og læst meget om det her i forbindelse med
0: min. Du kender den her?
1: Ja, om platonisk kærlighed stammer tilbage fra græsk filosofi, Platon, som beskæftigede sig meget med kærlighed og begrebet eros.
0: Eros, der er noget, jeg kan lide,
1: ja,
0: der, tror jeg.
1: Som ligesom er, jo, men der bliver den ligesom... Der er så store diskussioner, blandt andet har han skrevet et faktisk ikke særlig digert værk, et meget lille ting, der hedder...
0: En pixiebog.
1: Det er tæt på, det er sådan, det er en 60-70 sider. Noget, der hedder Symposion, som faktisk er... Symposion er drikkegilde. Det er Platon, som skriver om Sokrates og fire andre, som mødes til en efterfest. De har været til en digterkonkurrence. De er pikkestive, og de ligger på hver deres liggesofa, og så diskuterer de kærligheden. Men der ender man også i noget ud fra det, ud fra Platons idé om kærlighed, er der så også noget, der hedder platonisk kærlighed, men et platonisk forhold er jo lidt det samme som høvisk. Sådan opfatter man det nu, at platonisk, det er sådan, det er jo som, jamen, det er som, hvad skal man sige, to gode venner, der elsker hinanden, eller hvis man, jeg elsker bare min chef. Men det er selvfølgelig et platonisk forhold, fordi vi snæver ikke, og så videre.
0: Nej.
1: Men faktisk er det en lille smule misvisende, fordi Platon argumenterede meget for, at den ægte kærlighed var, og der skal man så igen huske, det her kan jeg tale længe om, kan du mærke det?
0: Men kærlighed, det er noget, der
1: ja, men de gamle græske filosofer var jo stærkt homoseksuelle alle sammen. Og den ægte kærlighed beskrives ofte i græsk filosofi som kærligheden mellem en voksen mand og hans kæreste dreng.
0: Altså en lille lækker.
1: Ja, altså det var det jo sikkert oftest. Men man skal ikke, jeg tror ikke, man skal sådan misforstå det som sådan decideret pædofil og helt mærkeligt og sådan noget, fordi det var virkelig, de elskede den. Skriver de i hvert fald.
0: Ja, men det lyder meget mærkeligt.
1: Jamen det lyder virkelig mærkeligt. Men det gør det. Det gør det, men sådan var det ikke desto mindre. Og kvinder var mere sådan nogle, dem havde man lidt, det var mere sådan nogle rene seksuelle forhold. Dem kunne man lige ordne en gang imellem.
0: Det vil sige, det de havde til drengene.
1: Men den ægte kærlighed, det var faktisk den, man havde til en anden dreng.
0: Ja, for jeg troede, det var omvendt.
1: Det skulle man tro, men så var det.
0: Det seksuelle, det var med drengene.
1: Ja,
0: og kærligheden, det var til kvinden.
1: Nej, det var nemlig omvendt.
0: Hvordan kunne det hende?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Hvordan blev det så?
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Fordi det ligger jo så dybt i os, at det er, som udgangspunkt er det jo kvinden, man er tiltrukket af.
1: Men ved du hvad, jeg tror, det kan jo være, det er lige præcis at det, der ligger dybt i os, det er jo begæret.
0: Ja.
1: Og man begærer kvinderne, og det er ligesom, det er kødets lyst. Og der vil de græske filosofer ligesom sige, og det er også fint, men den ægte kærlighed, den foregår heroppe, og ikke hernede.
0: Aha.
1: Så man ligesom siger, det er fint nok, og du må gerne gå ud og knalde nogle damer. Men når det kommer til den ægte kærlighed, så er det ligesom den, som er til et andet handkønsvæsen, men i særdeleshed også kærligheden til guderne, blandt andet Eros, kærlighedsguden.
0: Mm.
1: Og filosofi betyder kærlighed til viden. Så den ægte kærlighed har også noget at gøre med, at det er ligesom ud over begærets lyst, det er ligesom kærligheden til indsigt.
0: Giver du dem ret i det?
1: Ja, både og, tror jeg. Ved du hvad jeg tror? Som med alle mulige andre ting, så tror jeg på en eller anden måde, at det oftest er en kombination af de to ting. At den gyldne mellemvej er tit ret god.
0: Jeg vil jo ikke bytte min kæreste ud på noget som helst.
1: Nej,
0: er en kvinde.
1: Men har du det sådan, at du kun føler seksuelt begær over for hende?
0: Nej.
1: Og det ligesom kun er det, der driver det? Eller at du kun tænker, at hun er utrolig klog, og vi samtaler fantastisk? Hvis man ligesom har kombinationen af de to ting, så tror jeg, man er et godt sted.
0: Men hvis ikke man har den kombination,
1: ja,
0: bliver man jo for ens. Det man kan med de drenge der.
1: Ja.
0: Og nu tænker jeg ikke på sex.
1: Nej.
0: Men man tænker jo ens. Vi to, vi tænker sikkert ens.
1: Ja, ja.
0: Vi sagde lige, if it's not broken, don't fix it.
1: Det er rigtigt.
0: Sådan tænker kvinden ikke.
1: Nej.
0: Nu håber jeg ikke, at vi bliver ude.
1: Nej, men det gør vi sikkert nok.
0: Altså, og vi er jo som mænd. Vi tænker, nu står sofaen der i min stue, og der skal vi blive stående, indtil de rytter dødsboet.
1: Ja.
0: En kvinde, hun har flyttet den rundt.
1: Ja, det kan man. Ja.
0: Og sådan er der forskel på mænd og kvinder. Er det den forskel, der gør kærligheden lever?
1: Jo, det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
0: Det seksuelle var?
1: Kødets lyst, det var ligesom
0: kvinden.
1: Ja. Men ikke kun jo.
0: Men der kan man jo så sige, der har de jo haft det nemt. Fordi de der drengene, de ville jo ikke have flyttet sofaen.
1: Nej. Ja, jeg ved ikke, om det var det, de diskuterede så meget.
0: Nej, men de har tænkt
1: ikke. Nu kan det altså også være, der ringer nogen filosofer på et tidspunkt og siger, så simpelt som du lige forklarede nu, Hussibak, var det ikke. Jeg er jo ikke filosof, det vil jeg så godt lige understrege.
0: Kan man ikke kalde sig
1: filosof? Jo. Det tænker jeg også.
0: Filosof.
1: Det må være en fri titel.
0: Altså selv.
1: Fuck it.
0: Selv børn på 1-2 år, de filosoferer vel over tilværelsen.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: De stiller jo altid de store spørgsmål.
1: Jamen det, og på den konto er vi sgu alle sammen filosofer.
0: Skal vi skåle på kærlighed?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Det er jo det største i livet.
1: Bestemt. Der er jeg fuldstændig enig.
0: Ja. Nu ringer der blivet off. Det er ikke det største i livet. Det er automobiler.
1: Det er
0: automobiler. Går folk så ud og er klogere?
1: Når de har set mit show?
0: Ja.
1: Det håber jeg. Eller jeg vil ikke sige, at man kommer ud af klogere. Måske kommer man ud af lidt klogere, men det jeg håber, det er...
0: Man er blevet beriget måske.
1: Ja, og jeg håber, at man, når man går ud fra mit show, har fået noget at tænke over i hvert fald.
0: Ja.
1: At man ligesom tager noget med ud og tænker, nå, det var sgu da meget interessant det der. Jeg er ikke helt enig, men jeg tænker egentlig lige over. Jeg var ikke klar over, at jeg ikke havde det, at jeg havde det sådan. Jeg har egentlig aldrig tænkt over, at jeg ikke var enig med ham på det der. Eller jeg har aldrig tænkt over, at det er der egentlig rigtigt. Det er der enig i. Jeg håber, man tager noget med sig ud. Og jo, om at blive lidt klogere. Og der vil jeg næsten sige, jeg tror, hvis man kommer ind og ser showet, at man bliver en lille smule klogere, for der er nogle meget mærkelige facts med os, som man måske ikke har hørt før. Ja.
0: Hvornår er der premiere?
2: Der er premiere 2. marts på Bornholm. Men hvis man er Vesterbroer eller Tjøvnhavner, så er det 9. og 10. marts på Simon Spies, gamle Bremen Teater. Jeg har fået lov til, at når jeg skal spille derop og prøve elevatoren at køre op i hans i lejligheden deroppe.
0: Man kan sige meget med Simon Spies, men han kærlighed, det styrte han jo.
1: Det må man sige. Altså, havde han levet, så kunne han også godt have siddet her, synes jeg.
0: Det kunne han godt. Det kunne han var, Sebastian Dorset fortalte, at han brugte jo mere lattergas end samtlige tandlæger i Danmark.
1: Ja, men jeg tror, han brugte meget af alt muligt.
0: Han brugte også mennesker, vil jeg så sige.
1: Ja, jo, det er præcis. Der er jo nogle gange en bagside af det der.
0: Altså, man kan spørge sig, om der var kærlighed. Jeg tror, hans største kærlighed, det var sgu egentlig nok om selv.
1: Ja.
0: Huxley, lad os høre noget med musik.
1: Lad os gøre det.
0: Kan du huske?
1: Ja, det kan jeg godt. Ved du hvad, så synes jeg, vi skal høre et lidt stille nummer. Så synes jeg, vi skal høre Sign Your Name.
0: Er det med 80'er?
1: Det tror du.
0: Nej, det er det så ikke.
1: Det er det ikke. Det er en coverversion, som er udkommet sidste år, men som jeg synes er super fed. For jeg synes faktisk, Sign Your Name er Trent Darby. Godt gammel 80'er nummer, som er et fedt nummer. Men jeg synes, nogle gange, du ved, når der er nogen, der laver covernummer, så laver de det på den samme måde, og så lyder det lige sådan. Og så er det ikke, så kan man lige så godt høre originalen. Det her, det er Sheryl Crow, og det her synes jeg er et rigtig godt covernummer. Og det har jeg fandme hørt meget af det her nummer. Der er et groove i det her nummer, som bare ligger.
0: Det glæder jeg mig til at høre, fordi jeg holder begge ting. Jeg holder Sign Your Name, som hit, og jeg holder meget Sheryl Crow.
1: Så kan du se, om du kan gætte, hvem der synger kor.
0: Vi har engang en quiz.
1: Der er en lille quiz.
0: Ja. Vi hører.
1: Ja.
0: Sign Your Name.

0: Sign Your Name.
1: Ja.
0: Sheryl Crow. Og jeg har jo et gæt. Men jeg har
1: du har et gæt, ja.
0: Jeg har allerede fundet ud af, at det var forkert.
1: Okay.
0: Jeg ville jo have sagt Lenny Kravitz.
1: Det er det ikke.
0: Men det er det ikke.
1: Nej. Han er lidt yngre.
0: Justin Bieber.
1: Det er tæt på.
0: Er det rigtigt?
1: Det er tæt på.
0: Er det en af de der?
1: Justin Timberlake.
0: Nu skulle jeg lige til at sige det. Og jeg lyver ikke.
1: Jamen det er ondt.
0: Justin Timberlake, er det ham?
1: Justin Timberlake. Synger på.
0: Du har et samarbejde kørende med en Tisted.
1: Det har jeg.
0: Karen?
1: Ja.
0: Hvordan er det nogensinde kommet i stand?
1: Det kom i stand sådan, at jeg lavede... Der var jeg på P3 på det tidspunkt. Det er nogle år siden. Og lavede noget søndags satire. Søndag formiddag på P3. Det foregik sådan, at jeg lavede en time alene, hvor jeg spillede en masse klip fra ugen, der var gået og råbte og skreg. Og den anden time havde jeg sådan en gæst inden og diskutere ugen, der var gået. Og vi havde alle mulige inden. Og en dag synes jeg, at vi trænger sgu til at prøve nogle nye. Og så tænkte jeg, at min der kamp til sted. Jeg havde hørt om hende. Jeg har aldrig mødt hende. Men tænkte jeg, det kunne man sgu da godt prøve det der. Det var måske meget sjovt. Så ringede jeg til Karen. Det ville hun gerne. Så hun kommer forbi. Så skete der det meget mærkeligt, at Karen og jeg tilbragte 2 timer sammen i et radiostudie en søndag formiddag. Og da vi var færdige, havde vi det som om, at vi havde kendt hinanden 2 år nærmest. Det klikkede fuldstændig på sådan en virkelig mærkelig måde. Altså, hun er jo 1 år ældre end min mor. Det er jo meget mystisk. Men vi havde sgu... vi havde den samme humor. Vi havde den samme sådan tilgang til tingene på mange måder. Mm. Og på alle mulige måder havde vi overhovedet ikke. Så vi kom allerede en lille smule op og skændes allerførste gang, vi mødtes. Aha. Men på sådan en rigtig, rigtig god måde, hvor vi sådan begge to... Vi kunne rigtig godt lide hinanden, og vi kunne også godt lide, at vi ikke var enige. Der var en eller anden form for respekt, tror jeg.
0: Hun virker lidt skrab engang. Men...
1: Hun er ikke bare lidt skrab.
0: Mm-hmm.
1: Hun er meget skrab. Ja. Men det gode ved Karen er, at hun er pisse skrab, men Karen kan også sagtens tåle, at man siger til hende, du er alt for skrab. Rolig, rappen skrab.
0: Hun har hjertet på ramme.
1: Ja, ja, det har hun. Mm. Hun har ikke noget imod at blive modsagt overhovedet. Og det er en af Karens... mange fordele. Så det kom i stand på den måde, og så på et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg ville prøve at lave det der søndagsprogram om til et hverdagsprogram. Og så sagde jeg, det ville jeg gerne, men så ville jeg have lov til at vælge en medvært selv. Og så ringede jeg til Karen, og så kan jeg huske, at Karen, jeg havde ikke egentlig rigtig regnet med, at Karen ville, fordi hun var jo på det tidspunkt 64, tror jeg. Men så sagde Karen, jeg sidder alligevel derhjemme og råber aviser.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: så hun sagde ja. Så havde vi lige knap 1,5 år på P3, som vi var virkelig, virkelig glade for.
0: Jeg havde et indslag for nylig, hvor jeg tænkte, det er sådan noget, Husi kunne have fundet på.
1: Ja.
0: Grimme drenge. Hvor jeg havde læst noget om, at man ville nogle salmer, man ikke måtte synge. På
1: grund. Det er rigtigt. Ja, det læste jeg også godt om. Det var fandme også mærkeligt.
0: Og så tager jeg tænkte på, sådan et dejligt nummer. Nummer, som nu er det jul igen.
1: Ja.
0: Det kan da også noget skjult budskab. Fordi ja. Man gentager det der jul og jul og
1: ja,
0: jul.
1: Det kunne jeg godt finde på, ja. Det var rigtigt.
0: Det gentager man om igen.
1: Mm.
0: Er det noget skjult reklame eller noget? Det der med det der jul der.
1: Ja.
0: Og så gik jeg så ind og googlede det der nummer der. Og det viser sig, at det er sådan et... Den ene forfatter, han er anonym.
1: Allerede der. Er der noget lusk?
0: Og den er helt tilbage fra 1700-tallet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hvordan kunne han allerede dengang vide, at han ville være anonym?
1: Ja.
0: Og hvor meget var der egentlig af meter dengang?
1: Ja.
0: Behøver han være anonym?
1: Lusk.
0: Der er noget lusk i
1: det. Ja, ja, ja.
0: Så gik jeg, så fandt jeg ud af teksten.
1: Mm.
0: Den er skrevet af Mads Hansen.
1: Ja.
0: Og hvis man går ind og googler den, ikke?
1: Ja.
0: Så finder man ud af, at der er faktisk en Mads Hansen, der har sådan en automobilværksted. Og det kunne faktisk godt være ham, der har lavet, nu er det jul. Jul,
1: ja,
0: jul, jul.
1: Præcis. Ja, ja, ja.
0: Hele tiden. Man får det banket ind i hovedet.
1: Du har ret.
0: Ikke?
1: Du har ret.
0: Det slutter jo en hver god juleaften.
1: Ja.
0: Der er den også der juleaften.
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror faktisk, der er et eller andet der.
1: Og så stryger folk ud og køber en ny bil til januar. Det er rigtigt.
0: I hvert fald dæk.
1: Ja, ja i hvert fald dæk.
0: Det er derfor, der er noget, der hedder vinterdæk også.
1: Det tror jeg i den grad.
0: Det vil jeg så ikke bruge for dem.
1: Jeg ved, om vi overhovedet har brug for dæk.
0: Jamen det er det.
1: Ja. Det forstår jeg sgu heller ikke helt. Ja, min gamle bil har jo sådan nogle helårsdæk.
0: Helårsdæk?
1: Og det giver endnu mindre mening. Fordi der har jeg så læst i avisen, at det er hverken godt om sommeren eller om vinteren.
0: Så nu tager jeg rundt om juletræet, så synger du, nu det hele os.
1: Det gør jeg lige præcis. Og det er også mærkeligt.
0: Ja. Meget mærkeligt. Føler du, du er ved at blive en af Stenbroens gentleman efterhånden?
1: Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg har taget et par skridt i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Det synes jeg.
0: Du er på vej i hvert fald.
1: Det er glad for.
0: Min hår er sådan, sidder næsten lidt for pænt.
1: Måske. Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nå.
0: Du skal tænke på
1: det er sgu sjældent, jeg får det at vide, men okay.
0: Tænk på også Brandenborg og sådan noget.
1: Ja, der var fandme nærmest ikke noget hår tilbage, var det det?
0: Nej, det er rigtigt, og det var sådan lidt mere... Det lå lidt mere ned, ikke?
1: Ja, jo. Det vil jeg gerne tage til efterretning.
0: Jeg vil så også sige, at de levede jo deres liv, så den fik sat med gas.
1: Det må man sige.
0: Lige hernede bagved, hvor vi sidder nu. Så, men Huxi, det var hyggeligt.
1: Det var en fornøjelse.
0: Kig ind en anden dag.
1: Ja, skal vi ikke sige det?
0: Ja.
1: Og tak for øl.
0: Velbekomme. Det var færøsk.
1: Det var det.
0: Det kunne lige så godt have været dansk.
1: Ja, jeg holder mig nu til den Hogarten, vi drak først, hvis det skal være.
0: Hogarten, den er...
1: Men jeg er glad for at have smagt den færøske.
0: Ja,
1: også. Det er jeg faktisk.
0: Ja,
1: nej.
0: Det er lige før. Kunne du ikke forstå...
1: Så giver jeg næste gang.
0: Kunne du ikke forstå, at Danmarks Radio lavede sådan en samme show til mig også?
1: Vi skal have samlet 46 kroner ind til en, der hedder Ole. Det siger jeg til dem.
0: Kan vi nå det, ja? Ja,
1: det tror jeg sgu godt, vi kan.
0: På 3 timer.
1: Hvis det skal være.
0: Gasolinen stikker op.
1: Det kunne være fedt.
0: Kan de samle nogen? Ja, det kan godt samle et par stykker.
1: Ja, må det ikke.
0: Jo.
1: Et par 20'er.
0: Og stæbeulvene også. Ja. Den gamle forsanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Tak fordi du kom forbi.
1: Det var hyggeligt, Ole. Tak fordi du måtte.
0: Kom godt hjem.
1: Tak skal du have.